secum, acum allá, banana, acum allá, moreno, acum allá, banana, acum allá, secum, acum allá, banana.